Av de gode gamle Eagles-gutta der ute på egen hånd, Don Henley sang The End of Innocence her i tidlig morgen. Nils Hagen også på plass. Denne mandagen 6. juli skriver vi i dag. Morgen.

Det var gode spørsmål det fra Ida Knudsen. Hvem han? Snart skal vi se på hva svær vi har i vente. Et tekstvarsel ligger klart, og vi skal også se om ikke vi får en fersk temperaturoversikt som vi kan kikke på. Det blir kanskje varmere utover dagen i Finnmark i dag. Og så skal det bli mye regn, men det ikke før godt ut på kvelden. Nå det Eros Ramazzotti og Tina Turner vi hører. Cosa della vita.

0: vi må gjøre det. Vi må spille alt for Norge, jeg kjenner. Jeg har faktisk tår og øynene, for det blir så sterkt for meg det her. Syng gjerne med, du som hører på med den stemmen du har, hvis du har stemme igjen da. Etter natta spring.
1: Jeg ser du en smule oppspilt, Silje. Jeg tenker vi lener oss kraftig til Jørn Landes vokal her.
0: Ja, det godt det.

0: flere folk nå, sånn at det blir hysteri i Lofoten.
1: Men det som da, i morgen så skal Kaja, hun skal bli i Svolvær-området, men da skal det handle om noen som litt søtere enn haj, nemlig oter og sel.
0: Altså fra hajsommer til oter og selsomt. Ja. Det selsomt. Nei, men det var pappahumor.
1: Vet du hva, Olav?
0: Beklager det glapp ut av meg.
1: Ja, det, vet du hva? Pappahumor, det så lov. Og det lov? Du, har ikke du unga, du da?
0: Jo, jeg har det, ja. Og de synes jo dette
1: er klart sånn. Hvor gammel har du blitt?
0: Nei, de jo voksen.
1: Men ja, men du?
0: Ja, jeg 61, i min beste alder og vel så det.
1: Da det så lov med pappahumor. Hvis ikke du kan gjøre, hvem kan gjøre det da?
0: Tusen takk, Silje Nordnes. Dette var raust. Det så raust.
1: Ok, nå skal vi danse her. Vi danser. Det Whitney Houston, How Will I Know i Reiseradion, og vi håper du som hører på har en nydelig formiddag i land med oss.

Det var Rakel med La meg gå, og før det så hørte vi Austin av Dasha. I går så hørte vi det her. Ja, selv kronprinsen var med, så det her... Jeg blir ikke å være stille om det helt ennå. Det var helt vilt på Karl Johan. Jeg var der også. Og det alle tenkte på da de sto der og rodde gjeng og sang fotballsanger, det var «Jeg vil aldri dra hjem», og det tenkte jeg også. Og Ine Hoem, hun har jo skrevet en sang som heter «Nettopp deg». «Jeg vil aldri hjem».

0: stop playing with that radio of yours?
1: Too Funky heter denne låta, den av George Michael, og hvem hun som snakket på slutten der det skal jeg prøve å finne ut av hvis jeg klarer det. Altså, for en dag vi har hatt, vi har snakket om fellesskap, jeg hadde en del låtønsker, jeg har en til på lur, så hvis du har en sang du gjerne vil høre, så må du sende den inn ganske snart nå. Og så skal jeg også plukke en vinner av dere som har sendt inn I dag. Så hvis jeg finner min vinner, så sender jeg av gårde Lille Cæsar med Elsker deg.

Britney Spears der med Oops, I Did It Again. Hvordan er været hvor du er? Vi er litt ute etter sånne ultralokale værmeldinger denne her mandags ettermiddagen. Så rett og slett, hvordan er ståa utenfor stuevinduet ditt, eller der du har parkert bilen, eller hvor enn du på reisen egentlig? Kolbjørn, han har sendt oss en melding. Her I Lavangen det lyn og torden, og det kunne jo også vakthavende meteorolog fortelle oss om, eller for ikke så mange minutter siden, at ja, det var litt lyn og torden her og der. Bente, hun har også sendt oss en melding. Helt fantastisk kamp og resultat. Været her på Lyngseide delvis skyet oppholdsvær. Og så legger hun også til at hun har en ønskelåt. Alt for Norge, selvfølgelig. Hilsen hun Bente. Gjør som Bente, eller som han Kolbjørn, og send oss en melding med hvordan været der du er. Det gjør du I NRK radioappen. Og Bente, jeg tenker at vi kan få på litt sånn fotballkos med Drillos og Jørn Lande.

0: Ja, why does it feel like I'm on fire? Vi hørte meg her med Try to Forget You. Det på tide å ringe vinneren av dagens konkurranse, og I dag så har vi spurt om hvem som slo på tromma etter at Norge vant mot Brasil I natt.
1: Ro! Ro!
0: Åh, man blir revet med. Vi har jo med oss en som har avgitt det riktige svaret. Det var jo ganske mange I inboxen også, men vi måtte jo ta oss og velge en, og da ble det deg, Jørn. Riktig god ettermiddag.
2: Ja, hei.
0: Ja, hvilket svar det vi skulle frem til?
2: Haaland.
0: Yes, det var han og Erling Braut Haaland. Var det sånn at du så på kampen I går kveld, eller?
2: Ja, ja, jeg måtte jo se den. Selv om jeg ellers aldri omtrent ser fotballkamper.
1: Åja, såpass. Men Jørn Johansen, ja. Så det store spørsmålet, satt du I godstolen og rodde?
2: Nei. Jeg gjorde ikke det, altså. Nei, nei, jeg har ikke tilskuere, altså. Det ikke det.
1: Og du mener man må bare ro når det tilskuere?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, kan du se den.
1: Du følte det så litt dumt ut hvis du satt alene I stua nå, og gikk forbi, ja, ja, ja, og du satt og rodde der.
2: Det eneste jeg ser her rundt huset her, det jo italienere, og det nei. Nei, nei, de trenger ikke å se at jeg sitter og rodd.
1: Nei, du tror at de hadde kommet inn og rodd med deg hvis du hadde rodd.
2: Nei, jeg tror ikke.
0: Nei, ikke sant. Så du ikke en som vanligvis ser på fotball. Der kan jeg relatere litt, men jeg må jo si at jeg har blitt revet med den her nasjonalgleden. Jeg vet ikke med deg, Jørn.
2: Ja, jo, altså, nå begynner det jo å bli spennende.
0: Ja.
2: Nå det jo egentlig bare tilfellighet, så plutselig ser vi verdensmester.
0: Ja, hva tenker du da? Tror du vi kommer til å komme seieren ut på lørdag?
2: Det skal vel mye til, men det sa vi I går også.
0: Ja,
1: det akkurat det, vet du. Nei, Brasilien, utslagskamp. Nei, ja, jeg tror ikke det går så bra, men ja.
2: Ja, vi har jo Haaland. Det jo der det ligger.
0: Ja, det akkurat det. Men Jørn, hvor det du holder til da?
2: Ja, jeg bor I Kongsfjord.
0: Kongsfjord, ja. Hvordan været der nå på ettermiddagen?
2: Ja, det en sånn småkuling, og så overskyet og litt sånn, ja, surt.
0: Ja, det jo sånn egentlig innevær da egentlig. Men det sånn at du har tatt deg sommerferie, eller du fortsatt I jobb, eller?
2: Nei, nei, jeg ikke sommerferie for blåbærtida.
1: Og du en sånn plukker, du må plukke bær.
2: Nei, jeg må ikke, men det liksom da det mest sommer.
0: Ja.
1: Ja, det for så vidt sant.
0: Vi får krysse fingrene I hvert fall for at været blir kanskje litt bedre innen den tid. Jørn, du...
2: Ja, nei, jeg godt fornøyd I år. Ja? Ikke noe godt for dem I år. Nei, nei.
0: Ja, ja. Ja, men så bra. Jørn, du skal få en NRK-kopp I posten. Og så
1: som du kan plukke blåbær I.
0: Ja, som du kan plukke blåbær I.
2: Ja, det en sånn som blå inni.
0: Ja, ja, ja, vi får se da. Det blir I hvert fall blå.
2: Ja, jeg har fått en sånn før. Ja, det en gang. Det greier å ha med seg og skryte med.
1: Ja, da ser du ikke hvor mye bær du har plukket, for de jo blå.
2: Ja.
0: Du får en god ettermiddag videre, Jørn. Takk for praten.
2: Dere da. Hei da.
0: Hei.
1: Ha det bra.

0: starter sendingen I dag med Kløver, bit av meg.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

for en fin låt, der du brente vår bro Ruben og Miriam Bryant. Det på tide å spille favorittsangen din fra Phil Collins. Hver uke, nei ikke hver uke, men hver dag, hele uka, så har vi poprush-favoritten. Jeg plukker en artist og fem låter fra den artisten, og så kan du stemme. I dag så var det da Phil Collins. Det du kunne stemme mellom, det var In The Air Tonight.

Altså, jeg vet ikke om kollega Janne vet hva nynning er, men det der var ikke nynning, det der var mer skatting. Skatt eller forsvinn, kanskje vi skal kalle konkurransen. Men hvis du vet hvilken låt det er, så må du rett inn i appen NRK Radio Nu, skriv artist og låtnavn, og send inn meldinger, så kan du vinne dagens konkurranse. Det var skatte, Janne, der altså. Se om det har kommet noen meldinger allerede da. Nei, du kan være førsten som klarer å gjette hvilken låt det der er. Så skal vi høre på fantastisk låt det her. Og vet du, du kommer til å mimre tilbake til 2026 sammen for Norge. Det er fantastisk å være norsk.

0: Det er Dolly Parton sin superhit fra 1980 du hører i Kveldsåpent I lag med meg, Vilde Pettersen. Og den gode musikken den fortsetter her I NRK P1, så jeg håper du henger med videre. Vi skal også få høre fra statsmeteorologene straks om hvordan været blir I morgen. Det jeg veldig nysgjerrig på I hvert fall. Håper på litt sol snart. Nå skal du få Marie Tveiten og Inge Bremnes sin En å kvile øynene på.
1: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv I går.

Det fint med musik som heller oss gående en mandagskveld. Det var Rakel sin La meg gå. Her I kveldsoppen så har jeg en avstemning gående I appen NRK Radio, fordi I går så slo Norge Brasil. Og det så sykt, jeg kunne nesten ikke drømt om det, og det føles nesten ut som at det ikke har skjedd. Jeg klarer nesten ikke å forklare det. Det var skikkelig, skikkelig artig, sånn minne for livet. Så det sånn at 52% sier at de har sett den hjem I sofaen, så det var veldig populært der da. Da lurer jeg på om dere sånn som pappaen min og roper forferdelig høyt og klapper høyt da. Men det må man jo på en sånn dag som det der. Jeg har også fått kjempefin melding av Grete som skriver at altså, den kampen var bare helt amazing. Pulsen var høy og det samme var stemningen. Jeg og mannen min så kampen på hytta I Stryn. Var så oppgirret når jeg gikk og lag meg at jeg drømte om rødt, kvitt og blått I natt. Gleder meg som en unge til neste kamp. Det blir bare så spennende. Det så utrolig kjekt å se hvor det engasjerer folk. Selv dem som ikke så fotballinteressert lar seg rive med. Det med å øke følelsen av samhold. Ønsker alle en fin, fin mandagskveld. Åh, kunne jeg ikke sagt det mer selv, Grete. Jeg ønsker deg også en fin mandagskveld. Det så stort det vi får være med på nu. Jeg føler... Nei. Lille Norge, altså. Her I kveldsoppen så skal du om 6 minutter også få helt ny musikk, så jeg håper at du har lyst til å henge med videre. Og så først nu så skal vi til et samarbeid mellom to norske artister. Passer seg bra. Det Jesper Jenseth og Tomine Harket sin Enkelt.